0: Не ви знаєш, де ти мала.
1: Ма, ліпо ти я говорим. Ти год поша, кад год доша. Ліпше ће ти 100 пути бит, док ти свира Радио Сплит.